0: Jawa ku jina okay na no mayi piparam se ei na dia so so ni
1: na dia se uya eh
0: we ka no mayi pipa no mo pake
1: oku oku adom ni pipa ni ade na koku wo news reader nyo na akotwe hwe wo baba no ya pretty
0: ya dia
1: ya dia se na wo na baba na wo dia da
0: wo table so
1: we dia da ntun wo dia
0: na wo hwe mso na wo ntia se na ko bisa do troye
1: ma chobro fu
0: masa chiro
1: na wo ko kura se na ko bisa
0: wo okay we see for friend you are I ready mo me that say I was if you that say ko ku me that say pa come on na me catch wo bia wo ya de say en saw
1: wo da wo akwa we ho
0: na so wo me do ba
1: chiro
0: ko da do wo akwa we ba ba ba
2: ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba